आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर तुमी आयकतात FM रेनबो. आतां बरोबर सवराचेर आयकपाक मेळटल्यो तुमकां दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिप्त केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो.

रस्तले उपरानस्तली नमस्कार गोवाही कार्यावळ हातून सगळ्यां पहिली विचार किरण उपरान आयचो दिनविशेष तुमकां ऐकपाक मेळटलो. 7:25 आयकूंक रावात कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो. 7:45 कलात्मक ही वळेरी आसतली. 8:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ले समाचार प्रभात. कातारा ऐकपाचो वेळ ऐकुपेनो 8:15. 8:30 आयज सोमार म्हणटकीर आसतली तुमच्या खातीर प्रायोजित कार्यावळ गुड मॉर्निंग लॉर्ड. सदाभारी कार्यावळ ऐकूंक रावात सकाळच्या 9:00. 10:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरान आसतली तरेकवार मराठी गितांची कार्यावळ. 11:05 हिंदुस्थानी शैलीचेर आधारित आसतली कोंकणी गितां. 12:10 कार्यावळींची रुपरेषा. उपरान आसतली चित्ररंजन ही कार्यावळ. मजगतीं 12:30 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो. 1:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरान आसतली कातारांची कार्यावळ. मजगतीं 1:30 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. 2:00 मराठी गितांच्या कार्यावळीन आयज तुमकां ऐकपाक मेळटली भक्ती गितां. 2:30 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. उपरांत पश्चिमी संगीताची कार्यावळ ज्यूक बॉक्स आरजीस चॉईस ऐकपाचो वेळ 3:00. 3:58 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली प्रायोजीत कार्यावळ उमंग. 3:30 4:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत पश्चिमी संगीताची मागणी गितांची कार्यावळ तुमकां ऐकपाक मेळटली. 5:10 वर्ल्ड म्युझिक. 5:35 मराठी गितांच्या कार्यावळीन आज आसतली चित्रपट संगीत. 5:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 6:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो. 6:05 रेनबो साऊंड्स. 6:30 कोंकणीतल्यान खबरो आसतल्यो. 7:10 दिल्ली केंद्रावेल्यान खासा वळेरी आसतली किसान सशक्तीकरण. आयज हाचो 8 भाग तुमकां ऐकपाक मेळटलो. 7:45 हिंदी फिल्मी संगीत. 7:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 8:00 कातारांची कार्यावळ आसतली. 8:30 सदाबहारी कार्यावळ. 9:00 न्यूज एट 9. 9:15 एसटीडे वन्स मोर. 10:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो. उपरांत पश्चिमी संगीताची कार्यावळ आरजीस चॉईस. 11:10 झेस टायम. 12:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो. आनी उपरांत ह्या सभेतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतली. FM रेनबो सेवा 105.4 मेगाहर्ट्ज तुमच्या सगळ्या खातीर रातच्या 12:05 मेरेन. ही आशिल्ली आयच्या दिसा वित्रापूच्या कार्यावळींची रुपरेषा. येता तुमच्या खातीर पुष्पांजली ही कार्यावळ कांय किणा भितरच.

कार्यावेळीची रूपरेषा सांगू जातकीर सवरा 10 मिनिटांची रचतली भक्ती संगीताची कार्यावळ पुष्पांजली. सवरा 30 मिनिटांचेर तुमकां आयकपाक मेळटल्यो कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. उपरांत शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आज आयकूंक रावात पंडीत निखिल बॅनर्जी हांच्या सतारवादन राग आसतलो बिलास खानी तोडी. 7:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान

अभंगा विणेजिणे सुखी जावचें ना. सकाळच्या ह्या प्रसन्नशा वेळार देवाचें ओठार नांव घेवप म्हळ्यार मनांक मेळटा समाधान आनी शांती.

एफ एम रेनबो सेवे वरवी 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुमचे सांगतान आसा. ऐकुव्यानो भक्ती संगीतेचे कार्यावळ पुष्पांजली. सकाळचो वेळ बरोबर 6 वरां जावन 22 मिनटां आनी 20 सेकंद जातात.

आमचो आधार आनी तूच आमचो धीर. जिवितान मुखार सरतना सदांच आमची राखण कर हेच मागणें. आनी पुष्पांजली कार्यावळीन एक बेनो आतां निमाण्या कडेन देशभक्ती गीत.

0: नमस्कार गोवा कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माहीमोगाचो येवकार आनी नमस्कार. सकाळचो वेळ बरोबर 7 वरां जावन 11 मिनटां आनी 25 सेकंद जातात. नमस्कार गोवा कार्यावळीन सगळ्यांत पयलीं ऐकुया विचार किरण.
1: भारताचे थोर शास्त्रज्ञ आनी आदले राष्ट्रपती डॉ APJ अब्दुल कलाम हांचे विचार आसा. भुरग्यां मदीं सगळ्यांत म्हत्वाचें लक्षण म्हळ्यार कुतुहल. तांकां प्रस्न विचारूं दियात, जापो सोदपाक प्रेरीत करात. ज्या भुरग्यां कडेन वेगळो विचार करपाची ताकद आसा, अशक्य पूण वेगळो

वेगळ्या मार्गावेल्यान वचपाचे धैर्य आसा, ज्यो आपल्यो समस्या यशस्वीपणान सोडोवंक शकतात, तीच भुरगीं आपले जिणेंत यशस्वी जावंक पावतात.

8 जून दिनविशेष. आयचो हो दीस कितल्याशाच खास अशा घडामोडींनी भरिल्लो दिश्टी पडटा. आयज जागतीक महासागर दीस. जागतीक महासागर दीस जगभरांत 8 जून हे दिसा पाळटात. 2008 वर्सा पासून संयुक्त राष्ट्रान हो दीस अधिकृतपणान पाळपाचे ठरयला. ताचे पयली 1982 वर्सा पासून कॅनडांत तो पाळटाले. कॅनडा स्थित अंतरराष्ट्रीय संस्था महासागरांच्या संरक्षणा खातीर कार्यरत आसा. या संस्थेच्या फुडाकारान सगळ्यांत पयली या दिसाची सुरवात जाल्ली. वर्ल्ड ओशन नेटवर्क सारख्यो विविध संस्था, मत्सालया, प्राणीशास्त्र विशयांत काम करपी संस्था अशो म्हत्वाच्यो संस्था हे खातीर एकत्रितपणान योगदान दिता. तर आयज आसा वर्ल्ड ओशन डे. आयज प्रसिद्ध विचारवंत थॉमस पेन हांचो स्मृती दीस. तर नामनेचे विचारवंत डी के बेडेकर हांची आयज जयंती. बेडेकर हांचो जल्म 8 जून 1910 हे दिसा साताऱ्यांत जालो. मुळशी सत्याग्रहांत तांणी सक्रीय असो वांटो घेतिल्लो. मराठी विश्वकोश निर्मितींत बेडेकरांचो मोठो सहभाग लाभलो. तांचे समीक्षणात्मक लेखन तशेंच राजकीय धर्मचिंतनपर विशय आनी सौंदर्यशास्त्रावेले लेखन प्रसिद्ध आसा. शांती निकेतनांत चित्रकलेचें शिक्षण तांणी घेतलें. ताचे उपरांत बनारस हिंदू विश्वविद्यालयांतल्यान अर्थशास्त्र आनी तत्वज्ञानाची पदवी तांणी घेतली. अर्थविज्ञान ह्या मासिकाचे ते संपादक आशिल्ले. तांच्या सामाजीक विचारांचें दर्शन समाज चिंतन आनी विचार यात्रा या ग्रंथांनी वाचपाक मेळटा. आयज तांची जयंती. आनीकय खुबशा घडामोडींनी भरिल्लो आसा आयचो हो दीस. इतिहास सांगता पुरंदरचे लढायेंत शिवाजी महाराज हांणी रोहिडा किल्लो मोघलांक हरयल्लो. तो 1670 वर्सा तांणी परत जिखलो आयचे दिसा. तर औरंगजेबाच्या मरणा उपरांत मुअज्जम आनी आझम शाह ह्या तांच्या दोन भुरग्यांनी दिल्लीच्या तख्ता खातीर युद्ध केले. हातूंत मुअज्जमान आझम शहाक मारलो आनी दिल्लीची गादी बळकायली. तो दीस आयचोच 8 जून 1707. आयचेच दिसा 1948 वर्सा एअर इंडियाची मुंबय लंडन विमान सेवा सुरू जाल्ली. 1995 वर्सा लोकमान्य टिळक हांणी मंडालेच्या तुरुंगांत आसतना बरोवन पुराय केल्लो गीता रहस्य हो ग्रंथ गायकवाड वाड्यांत प्रकाशीत जालो तो आयचे दिसा 8 जून 1995 वर्सा. चित्रपट अभिनेत्री डिंपल कपाडिया हांचो आयज जल्माचो दीस. पिरायेच्या 16व्या वर्सा राज कपूर हांच्या बॉबी ह्या फिल्मांतल्यान 1973 वर्सा तांणी सिनेसृश्टींत पावल घालें. त्याच वर्सा राजेश खन्ना ह्या अभिनेत्याकडेन तांचें लग्न जालें. चित्रपट सृश्टींत त्यो आयजूय कार्यरत आसात. आपल्या जल्माचो दीस मनयता भारतीय अभिनेत्री आनी निर्माता शिल्पा शेट्टी आयचे दिसा. तांचो जल्म आयचे दिसा 1975 वर्सा जालो. बाजीगर ह्या हिंदी फिल्मांतल्यान 1993 वर्सा तांणी हिंदी सिनेसृश्टींत पावल घालें. तामीळ, तेलुगू, कन्नड अशा अनेक भासांतल्यान सुमार 40 परस चड चित्रपटांनी तांणी काम केलां. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस.

काल मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नवी दिल्लींत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांची भेट घेतली. हे प्रस्न बेगोबेग सुटावे करपाचे आस्वासन मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगला. हे शिवाय गोंयच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नोलॉजीत नोकर भरती संबंधीत हुस्क्या विशीं चर्चा करपा खातीर काल मुखेलमंत्री डॉ सावंत हांणी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांची भेट घेतली. गोंयच्या हिता खातीर बेगोबेग हो प्रस्न सोडोवपाचें आस्वासन तांणी दिलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या भेटी उपरांत सांगलें. घरगुती एलपीजी सिलिंडर 29 रुपयांनी म्हारग जालो. हे नवे दर आतां लागू जाल्यात. आतां 14.2 किलो गॅस सिलिंडराचें मोल 913 रुपया वयल्यान 942 रुपयांनी वाडलां. 3 म्हयन्यांत दुसरे खेपे एलपीजीचे दर वाडल्यात. हाचे आदीं 7 मार्चाक एलपीजी सिलिंडराचे दर 60 रुपया वाडिल्ले. अशे तरेन घरगुती सिलिंडर 3 म्हयन्या भितर 89 रुपयांनी म्हारग जालो. खबरां एजन्सी पीटीआयच्या सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आंतरराष्ट्रीय बाजारांत उर्जेचो खर्च वाडिल्ल्यान आनी देशांतल्या विक्रीत लुकसाण जाल्ल्यान तेल कंपनींक दर वाडोवचे पडला अशें सांगलां. हवामान. मान्सून पुराय गोंय व्यापून महाराष्ट्रांतल्या कांय वाठारांत मुखार सरला. 10 जून मेरेन पावसा खातीरचो येलो अलर्ट जारी केला. गोंय वेधशाळेन तापमान नोंद केला ते प्रमाण पणजेंत चडांचो तापमान 33.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उणें उणें तापमान 25.1 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. मुरगांवात चडांचो तापमान 32.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उणें उणें तापमान 23.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. फुडल्या 6 दिसां खातीर राज्यांतलें चडांचो तापमान 31 ते 32 अंश सेल्सियस जाल्यार उणें उणें तापमान 25 ते 26 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा. रॉलंड गॅरोसांत जाल्ल्या फ्रेंच ओपन टेनीस सर्तींत निमण्या खेळांत जर्मनीच्या अलेक्झांडर झ्वेरेव हांणी इटलीच्या फ्लाविओ कोवलीक हारोवन आपले पयले ग्रँडस्लॅम वस्तादपण जोडले. फिलीप चॅट्रियर कोर्टचेर जाल्ल्या 4 तास 20 मिनटांच्या ह्या खेळांत अलेक्झांडर झ्वेरेवान 6-8, 4-8, 6-4, 6-8, 7, 6-8 अशें जैत जोडलें. कुशळटाय उदरगत आनी उद्देजकताय संचालनालयान ITI खातीर प्रवेश सुरू जाल्ल्याचें जाहीर केला. शिक्षणीक वर्स 2026-27 खातीर प्रवेश मेळोवपाक उमेदवारांक ऑनलायन अर्ज करचे पडटले. गोंयच्या खंयच्याय ITIत निवड करपाची मुभा ऑनलायन आसा अशी कळोवणी संचालनालयान जारी केला. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावयले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.

नमस्कार गोवा कारवीन परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक येवकारान नमस्कार. सकाळची बरोबर 7 वरां जावन 31 मिनटां जातात. तुमी सगळे आमच्या सांगातान आसात, त्या खातीर सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचो सांगात FM रेनबो सेवेचो 105.4 MHz सदांच असोच दवरात.

0: सर्वांनो, कलात्मक गोय ह्या आमच्या माळेंत आमच्या वांगडा आसात ज्येष्ठ अभ्यासक श्री विनायक खेडेकार. सर, गोयच्या सगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्या पद्दतीची लोकगीतां आणि तांच्यो आगळ्यो वेगळ्यो अश्यो गावपाच्यो पद्धती आमकां मेळटात, आणि हातूंतल्यानूय आमकां नाट्य दिश्टी पडटा वा त्या गितांनी नाट्यमयता अंतर्निहित अशी दिश्टी पडटा, ताचे विशीं सांगात.
1: वेगळे वेगळे जाती जमातीच्या गीतांची गावपाची पद्धत वेगवेगळी असता. त्या गीताचे शब्दही तितले महत्वाचे असा. आणि त्या गीतां गायता असताना तातूंतलो कितें म्हणूया चढ उतार किंवा आविष्करणातलो फरक हो नोंद करचो इतलो वेगळो असा. आता ही धवळां केवळ फकत कोंकणे न्ही तर किरिस्तांव भावांनी बी अशी परिस्थिती आशिल्ली एका वेळार की धवळां गावपी बायल आयले बगर लग्न जायनाशिल्ले, काजार जायनाशिल्ले. आणि अशा या धवळांनी वेगळे वेगळे म्हणजे तातूंत विधी आसात, म्हणजे दांते मांडप म्हणा किंवा गाणो भरप वगैरे अशा प्रकारचे विधी आसात. पण त्या विधी खेरीज लग्नान कितें कितें जाता तें सगळें त्या हातूंत येता.
0: म्हणजे एका प्रकारे डॉक्युमेंटेशन आसा. वळेरी कशी?
1: वळेरी कशी? आणि ती वळेरी म्हळ्यार जशें भटकरी भटपण बापा करी कन्यादान वो मायमावाचे सुने गुणाचे सांडे पावलाय. हे कितें थंय जें जाता तें गायनात येता. आणि हातूंत एक म्हणजे फरक कसो आसा हो फरक सांगूकच जाय अशे भशेचो. रामा खुटी कळिया शिता भरी जोडिया उठगे शिते गुंतके माळा लग्नाच्यो जाल्यो येळा, लग्नाच्यो जाल्यो येळा रामा बैशे घोड्यावरी शिता बैशे हस्तीवरी ती दोगा माळ वायकाय एका मेका. किंवा हाचे फुडें दुसरें फाते पारी रात्रीची उगेवली नखेत्रां ती दोगां चालली देवांचे आळीये बापगा यजमान्या पुत्र लग्ना जाता वाटेची खर्ची मागता. अशे भशेचे वेगळेपण सांगपाक कुस्तार इतले भशेचे तें वेगळेपण आसा. आणि दुसरें म्हळ्यार आमी थंय नाट्यात्मकतेचो जर विचार केलो जाल्यार कडेमोडे लोटांगणां थंयवर घातलीं जमखाणां थंयवर बसलीं माता पिता दाय बाजूची माता पिता अशे भशेची, म्हणजे ती खंय बसतली कशी बसतली हे सगळें तातूंत वर्णन जशें येता तशें थंय तें प्रत्यक्ष घडटा. आणि तें घडटा आसतना तें बरेंचशे नाट्यात्म पद्दतीन घडटा. आमी कलात्मक गोंय असो जो शब्द सदांच वापरतात तें कलात्मक गोंय हांगासल्ल्या हातूंतल्यान दिसता. आतां ह्या गितांची जेन्ना विभागणी जर आमी करतलो जायत जाल्यार तातूंत विधी गितां आसात, कथा गितां आसात, म्हणजे गुडुल्या गायन हो गितांचो एक व्हडलो हे आसा कारण थंय कथा येतात. गावन काणी आसा. थोडक्यांत सांगपाचें जाल्यार प्रत्येक खबरींत एक कितें तरी क्रिया आविश्करण रूप अशेच भशेची क्रिया थंय त्या गीताशी संबद्ध आसा हे म्हत्वाचें आसा.

खेडेकर सर, बायलांचा सहभाग वडा प्रमाणात आमच्या मांडावयल्या प्रयोगजीवी कलांनी जाल्लो आमकां मेळटा. तांकां वेगळी सुवात आसा, तांचे खातीर वेगळे प्रकार आसात आनी तांकां अधिकार लेगीत आसात. विशेष करून

0: धालोत्सवांत, आणि ह्या धालोत्सवांत लेगीत आमकां नाट्यात्म विधी दिश्टी पडटात न्ही.
1: कितें आसा परत हांगासर गोंयचो सैम, ज्याका हांव सांस्कृतीक पर्यावरण असो शब्द वापरतां, तें गोंयच्या समाजाच्यो एकूण सांस्कृतीक धारणा, गोंयच्यो प्रथा, परंपरा, रूढी, विश्वास, भ्रम ह्या सगळ्या हातूंत खुबशी फुडें आशिल्ली गोंयकान, गोंयची महिला प्रयोगात्मक कलांच्या किंवा खंयच्याय कलांच्या दृश्टीनय फुडें आशिल्ली. जेन्ना आमी धालोचो सुद्दां विचार करतात तेन्ना नृत्याच्या पद्दतींत चडसो फरक जायना. हां, हांगा एक मात खबर मतीन दवरूंक जाय, ती म्हळ्यार आदिवासींचो धिल्लो, आदिवासी जमात सगळी राना वनांनी रावपी, तांकां समतळ अशें कांय मेळना, तांचे पांय ती सरळ फुडें वचून येनात, तर आमच्या हांगासल्ले बायलांची शेवकां, बाये शेवकां, तांबडाची शेवकां, अशे भशेन अशी पावल फुडें व्हरून फिरोवन घेवप आनी फुडें सरप, म्हणजे समतल नाशिल्ल्या जमनीचेर चलप. आतां थंय सावज कांय कांय खबरी महत्वाच्यो आसा, त्यो म्हळ्यार ह्यो दादल्यांच्यो खऱ्यो, बायलो सावज मारपाक वचनात केन्नाच, पूण हांगा ते सावजाची प्रतिकृती करून तो एक भुरगो येता, नाजाल्यार हे बांद कपडे बांदलेले कित तरी दवरता, चड करून तो भुरगो येता आनी तो भुरगो ते सावड मारपाचे सगळे विधी वेगळे भशेन तांच्या जिणेंत जे कितें जाता तर त्या जिणेच्या प्रतिकृतीचे आविश्करण व पडबिंब सगळे धालोचे त्या 7 दिसांच्या कार्यक्रमात आमकां मेळटा. गावड्यांच्या धालो 3 दिसांचो आसता, पूण ना जाल्यार तो 7 दिसांचो उत्सव आसता. तो उत्सव असो म्हटल्या नंतर तातूंत तरातरांचे खेळ, तरातरांच्यो खबरी, गीतां. गीतां सांगपाची जाल्यार गीतां खूब आसात, खूबच आसात, पूण ताचे बरोबर कांय अशीं म्हणजे विशेष खबर सांगणारी गीतां असो जर विचार केलो जायत जाल्यार सदींच्या कापडान आमी खेळ खेळयलो, माथ्यांतल्या फुलान आमी खेळ मनयलो, सदींच्या कापडानच आसा ती, तांकां वेगळी वेशभूषा अशी खंयच कांय ना.

0: आमच्या दायजाचो रीती पद्धतींचो मौखिक दस्तावेज म्हळ्यार ही लोकगीतां आनी पारंपारीक गीतां. ही गीतां म्हळ्यार समूह मनाचे भोव प्रयोगात्म अशें उत्फरकें. ही समूहाची प्रेरणा. वाजप, गावप, नाचप आनी जिणेंतले खीण नाट्यात्म शैलीन समूहा वरवींच मांडप होच हांचो उद्देश. आयकबनो कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो.
1: लोकगीतां आनी प्रयोगात्मक घटक
0: गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलां विशीं, म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अधिक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत. हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार.
1: गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.
2: कलात्मक गोंय ही वळेरी निकतीच तुम्ही आयकली आणि आता वेळ झाला नमस्कार गोवा कार्यावळीतल्यान तुमचं सगळं

त्याचो निरोप घेवपाचो. परत मेळुया ह्याच कार्यावळीन फाल्यां सकाळीं 7:10. तो मेरेन नमस्कार. आयचो दीस तुमचो सगळ्यांचो बरो, उमेदीचो, आनंदाचो वचूं हीच प्रार्थना, हेच मागणें. नमस्कार.

आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर तुमी आयकतात FM रेनबो. सदाभार कार्यावीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार.

सुगम संगीताची ही कार्यावळ सुरू करताना अरविंद वेलिंगकार हांचो हो आवाज तांणी गायले, बाकी बाब बोरकार हांचें गीत तुमी आयकले. आनी ह्या उपरांत पावसांत भिजुया सिद्धनाथ बुयांव आनी ट्रिस्का फेर्नांदेश हांचे सांगतात.

अशोक पत्की हांणी संगीत बद्द केल्ल्या स्वप्नील बानोडकार हांणी गायिल्ल्या साईश पाळणीकार हांच्या गीता उपरांत आयकुया पुरुषोत्तम पै आनी दिव्या प्रभू हांचो जोड आवाज दुतर्भिकाजी घाणेकार हांचें गीत.

FM Rainbow çayı vitrauni tüm yay kadar FM benda çay 154 megahertz'ın cidden parça sabit lüyü tarik var karayoyi. Bara bara zaman thamin tasadat karayoyin çi hiru pereşa. Altarat filmi sangeeta çeray kat çitra ranjan karayoyin çi hiru pereşa sangzala upran bara bara pat. 15 minutanche ek vajon 5 minutanche rastade katara te dona bhakti sangeet pashchimi sangeeta chotre ek var karya hoye don vara 30 minuta sam pahila swade joke box 3 ank RJ's choice prayojit karya var 3 vara 30 minutanche ami vitraitat NCR 10 prayojit keli umang 4 vara 5 minutanche request karya var astali ani 5 vara 10 minutanche world music पश्चिमी संगीताच्यो ह्यो कार्यावळी 5 वरां 30 मिनटां मेरेन जाल्या उपरांत 5 वरां 35 मिनटांचेर परतून एकदां तरेकवार कार्यावळी सुरवेक चित्रपट संगीत 6 वरांचेर अर्थात 6 वरां 5 मिनटांचेर रेन भुसांज 7 वरां 10 मिनटांचेर केंद्रीय सरकाराच्या 12 वर्सां पूर्तताये निमतान खाशेली वळेरी दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी संक्षिपीत करतले आयज 8वो वांटो विषय आसा किसान सशक्तीकरण उपरांत 7 वरां 45 मिनटांचेर फिल्मी संगीत 8 वरांचेर कातारां तर 8 वरां 30 मिनटांचेर सदाबहार न्यूज एट 9 हें खबरापत्र दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिपीत केल्या उपरांत 9 वरां 15 मिनटांचेर येस्टरडे वन्स मोर 10 वरां 5 मिनटांचेर आरजेस चॉयस आनी 11 वरां 10 मिनटांचेर जॅस टायम ह्यो पश्चिमी संगीताच्यो कार्यावळी तुमकां आयकपाक मेळटल्यो FM रेनबोच्या वितरावणीत आमचो तुमचो हो सांगात मध्यान रातच्या 12 वरां 5 मिनटां मेरेन

रेनबूच्या वितरावणीत ऐकप्यानं तुमच्याच सांगातान फुडें वतना आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्या कांय मुखेल अशा कार्यावळींची ही रुपरेषा. ह्या खिणाक म्हादय चॅनलाचेर सुरू आसा घरकूल कार्यावळ. दिवस पर्जन्याचे तुमकां आयकपाक मेळटा मीना समुद्र हांचें उलोवप, तशेंच योगिता शेटकर हांणी सादर केल्ल्यो कविता. 2:30 चित्रसंगीत कोंकणीतले यो आनी 5:30 घेवन येता दर्शना मांद्रेकार हांणी सादर केल्ल्यो कविता. 3:00 संस्कृत नाटकांतील अभिजात विनोद डॉ गोविंद काळे हांचें उलोवप. 7:30 चावडेर ब्रोकोली ह्या विशया खाला सागर माजीक हांची राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली मुलाखत. दिल्ली केंद्रावेल्यान स्पॉटलायट 9:15 तर 9:30 पब्लीक स्पीक ह्यो कार्यावळी तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. आयकपेन तुमच्याच मागणे वेल्यान मनाजोग ती गीता रातच्या 10:00 म्हादय चॅनला वेल्यान ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्यो ह्यो आशिल्ल्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी तुमी आयकली. कार्यावळींची ही रुपरेषा.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री आवास येवजणे चालीक लागल्या पासून ह्या येवजणे खाला 4 कोटी परस चड घरां उबारून बांदून तांकां शौचालय, LPG आनी नळ आनी उदका पुरवण ह्या सारक्यो मुळाव्यो सुविधा दिल्ल्यो आसात, अशें घर निर्माण आनी शार वेव्हार मंत्री मनोहर लाल हांणी सांगलां. फाल्यां पंचायत राज आत्मनिर्भर पंचायत कार्यावळी विशीं जागृताय तयार करपाक कार्यशाळा घडून हाडटले. ही कार्यशाळा गुजरात गांधीनगरांत फाल्यां जातली. आकाशवाणीक 90 वर्सां पुराय जाली ह्या भांगराळ्या खिणा खातीर मंत्री किरेन रिजिजू हांणी आकाशवाणीक परबीं भेटयल्या. आयज पुराय देश आकाशवाणीच्या माध्यमांतल्यान जुळला. आकाशवाणीच्या माध्यमांतल्यान एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या विचाराक घटाय येता, अशें मंत्री किरेन रिजिजू हांणी व्हिडिओ संदेशांत म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गरिबांच्या कल्याणा खातीर केल्ल्या 12 वर्सांच्या प्रवासाचेर उजवाड घाला. भारतान जायते बदल पळयल्यात आनी ह्या बदलांच्या केंद्रस्थानार गरीब कल्याण हो विचार आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. कर्नाटक, केरळ, माहे, अस्तम बंगाल आनी सिक्कीमांत आयज उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा, अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजान.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोणाच्या आवाजाच्या रुपान लेखलेखले पडजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार।

नमस्कार, हांव मानसी वाळवी. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सैमा बरोबर समतोल दवरून सगळ्यांचें कल्याण करप ही आमच्या संस्कृतायेची मूळ मुखेल भावना आसा. ह्या विचाराचेर उजवाड घालपी एक संस्कृत सुभाशीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज शेअर केला. ह्याच विचाराच्या बुन्यादीचेर आनी दृश्टीकोनान भारत आयज उदरगत आनी समृद्धीच्या वाटेन शेगीत वचत आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, कोकण, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, कराईकल, पुद्दुचेरी आनी तमिळनाडूंत आयज नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा, असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. केरळांतल्या अल्लापुझा जिल्ल्यांतल्यो वन उत्पादक देवकी अम्मा, जांकां मोगान वन दादी म्हूण वळखतात, तांकां पद्मश्री पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान करतले. दर्यादेगेवेलो आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, पंजाब आनी अस्तम राजस्थानांत आयज उश्णतायेचें वातावरण आसतलें, अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. फिलिपिन्सांत आयज सकाळीं जाल्ल्या भुंयकांपाच्या घडणुकेंत 5 लोकांक मरण आयलां आनी 200 परस चड लोक जखमी जाल्यात. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आल्फ्रेड रोझनच्या आवाजांतलो हो आशिल्लो गुपीत मोग. आनी आतां मोगान ह्या फिल्मा खातीर आयकुया मुकेश खाटवळ हांचो आवाज.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सैमा बरोबर समतोल दवरून सगळ्यांचे कल्याण करप. आयज नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. केरळांतल्या अल्लापुझा जिल्ह्यांतल्यो वन उत्पादक देवकी अम्मा, जांकां मोगान वन दादी म्हूण वळखतात, तांकां पद्मश्री पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान करतले. दर्या देगेवेलो आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, पंजाब आनी अस्तंत राजस्थानांत आयज उश्णतायेचें वातावरण आसतलें अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. फिलिपिन्सांत आयज सकाळीं जाल्ल्या भुंयकांपाच्या घडणुकेंत 5 लोकांक मरण आयलां आनी 200 परस चड लोक जखमी जाल्यात. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. केरळांतल्या अल्लापुझा जिल्ल्यांतल्या वन उत्पादक देवकी अम्मा, जांकां मोगान वन दादी म्हूण वळखतात, तांकां पद्मश्री पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान करतले. भारतांतली अप्रूप आनी आगळी शास्त्रीय अवधान कलेचे साधक आनी मुखेलपणान कन्नड आनी संस्कृतांत सादरीकरण करपी शतावधानी डॉ आर गणेश हांकां पद्मभूषण पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान करतले. म्हजे घर येवजणे खाला फाल्यां पणजेंत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं उत्तर गोंयांतल्या 1000 परस चड लावार्थ्यांक सनद वाडटले, अशी म्हायती उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी दिली. गोंयांत आयज पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. उच्च शिक्षण मेळयतना विद्यार्थ्यांनी आपूण समाजाचे ऋणी आसात अशी भावना घेवन मुखार वचचे आनी तोच तांचो आनी समाजाची उदरगत करपाचो एकूच मार्ग जावन आसतलो, अशें फोंडा पालिकेचे आदले नगराध्यक्ष आनी सद्याचे नगरसेवक रितेश नायक हांणी सांगले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

इश्टांनो, आमच्या जिणेत शिक्षणाक खूप म्हत्वाचं. मनशाचे जिणेचो सर्वांगीण विकास, तांचो योग्य फुडार आनी योग्य वेळार योग्य निर्णय घेवपा खातीर आमकां शिक्षणाची खूप गरज आसा. बरें शिक्षण आमकां साक्षर करता आनी आत्मनिर्भर करता, तशेंच सामाजीक जापसालदारकेची जाण देशाचे सुजाण नागरीक आमकां हेंच शिक्षण घडयता. शिक्षणाक मनशाचो तिसरो दोळो अशें म्हळां. काळखांतल्यान उजवाडा कडेन व्हरपाचें काम हें शिक्षण करता.

इशानो, आदी गुरुकुल शिक्षण पद्धती आशिल्ली, तेन्ना शिक्षण हें गुरू केंद्रीत आशिल्लें. भुरगो घरापासून पयस गुरुच्या आश्रमांत रावन शिक्षण घेतालो. तें शिक्षण वेगळेंच आशिल्लें आनी तितलें सोंपें बीन आशिल्लें. थंय गुरुची सेवा करची पडटाली आनी गुरुची आज्ञा कोणूच मोडपाक शकनाशिल्लो.

ख्रिश्चनो गुरुकुल शिक्षण पद्धतीत 8 वर्सां ते 21 वर्सां मेरेन गुरुकडेन रावन विद्यार्थी आत्मनिर्भर आनी स्वावलंबी जाताले. तांकां आपली सगळीं कामां स्वता करची पडटालीं. हेंच पयलींचें कौशल्य आधारीत शिक्षण आशिल्लें. गुरुकुलांत विद्याभ्यास, शस्त्राभ्यास, शास्त्राभ्यास आनी योगाभ्यास हांचें शिक्षण दितालें. कालांतरान ही पद्दत आतां फक्त धर्माच्या अभ्यासापुरतीच मर्यादीत चालली आसा.

0: आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. सरकारान गरिबांच्या कल्याणा खातीर समर्पित केल्ल्या 12 वर्सांच्या प्रवासाचेर आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भर दिलो. तांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत भारतांत जायते बदल घडल्यात, ह्या बदलांच्या मुळाक गरिबांचे कल्याण आनी कुशीक काडिल्ल्या वर्गांचे हीत पळयलां अशें नदरेक हाडले.
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है. इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं.
0: अंत्योदय ह्या तत्वांतल्यान सरकारान सातत्यान प्रेरणा घेतल्या आनी दशका सावन प्रगतीच्या मुखेल प्रवाहांतल्यान वगळिल्ल्या लोकांक उदरगतीचो फायदो मेळचो हाचे खातीर सातत्यान यत्न केला अशें तांणी सांगले. संवसारीक महासागर दिसा निमतान महासागर आनी दर्यांतले जिणेची राखण करपाचे आनी दर्यांतले जीव सांबाळपाचे आवाहन पर्यावरण रान आनी हवामान बदल राज्यमंत्री किर्ती वर्धन सिंग हांणी सगळ्या नागरिकांक केला. तशेंच पृथ्वीच्या भलायके खातीर एकठांय काम करपाचो उलो तांणी मारला. अस्तंत आशियांत नव्यान सुरू जाल्ल्या हल्ल्याविशीं भारतान हुस्को उक्तायला. आंतरराष्ट्रीय समुदाया खातीर ही घडणूक गंभीर आसा अशें विदेश मंत्रालयान एका निवेदनांत नदरेक हाडला. हो तणाव बेगोबेग उणो करचो आनी नागरिकांचे कसलेच लुकसाण जावचे न्हय हे खातीर खबरदारी घेवची असो उलो भारतान सगळ्या राजकीय पक्षांक मारला. ते भायर ह्या वाठारांत शांतताय आनी स्थिरताय परतून हाडपा खातीर उपाय सोदून काडपाचो हेत आशिल्ली चर्चा घडोवन हाडटले अशें म्हणला. अस्तंत आशियांत युद्धजन्य परिस्थिती चालू आसून लेगीत देशांत कच्चे तेल एलपीजी आनी सैमीक वायूची पुरवण स्थिर आसा अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान सांगला. देशभरांत पेट्रोल डिझेल आनी एलपीजीचो फावो तो साठो उपलब्ध आसा अशें आयज दनपारा नवी दिल्लींत आंतर मंत्रालयीन बसकेन म्हायती दितना मंत्रालयांतले अतिरिक्त सचीव प्रवीण खानुजा हांणी सांगले.
2: Despite the ongoing situation in West Asia, supplies of crude oil, LPG and natural gas remain stable, and we have adequate stocks of petrol, diesel and LPG which are available in the country. The domestic LPG production has been maximized. In fact, yesterday on the World LPG Day, our domestic refineries and fractionators, they produce 53 TMT per day. This is 60% more than the pre-crisis levels.
0: इंधन पुरवण पुरायपणान सुनिश्चित करपा खातीर आनी उर्जेची सुरक्षितताय तिगोवन दवरपा खातीर सरकारान जायते उपाय केल्यात अशें तांणी सांगले. केरळांतल्या अल्लापुझा जिल्ल्यांतल्यो वन उत्पादक देवकी अम्मा जांकां मोगान वन

क्रिश्चनो आताचे शिक्षण हे विद्यार्थी केंद्रीत जावन आसा. धावी आनी बारावी ह्यो दोन यत्ता विद्यार्थ्यांच्या जिणेंत एक वेगळे आनी म्हत्वाचे वळण दिवपी आसात. पूण योग्य मार्गदर्शन न मेळिल्ल्या कारणान धावी पास जातकूच आपलो इश्ट खंयच्या फाट्याक वता, म्हळ्यार तो विज्ञान किंवां आर्ट्स किंवां कॉमर्स नाजाल्यार वोकेशनल एज्युकेशन, थंयच विद्यार्थी वचपाक सोदतात. बारावी उपरांत पदवी अभ्यासक्रम, वैजकी वा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम जर योग्य फाटो निवडलो ना जाल्यार विद्यार्थी सदांच मानसीक तणावांत रावतात. ताका लागून तांची वागणूक बदलता. राग येवप, चिडचिड करप हें चड जावपाक लागता. चड करून बारावी विज्ञान फाट्याचें शिक्षण घेवन जातकच फुडें कितें करप हो एक व्हडलो प्रश्न विद्यार्थ्यां मुखार आसता.

0: इशानो, आतां आमी पळयतात की आवय बापूय सुशिक्षीत आसून लेगीत आपलो चलो वा चली डॉक्टरूच जावपाक जाय नाजाल्यार इंजिनियरूच जावपाक जाय असो हट्ट धरतात. पूण आतां हें शिक्षण घेवप तितलें सोंपें उरूंक ना. वेगवेगळ्यो कॉम्पिटिटीव्ह एग्जाम्स दिवच्यो पडटात, जशें की नीट, जेईई. आनी आतां तर ह्या कॉम्पिटिटीव्ह एग्जामीच्या घोळाक लागून पॅरंट्स आनी स्टुडंट्स मानसीक तणावांतल्यान वतना आमकां दिसतात.
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो.

भारताची निर्यात 122.3 अब्ज डॉलर आशिल्ली. फाटली 12 वर्सां ही निर्यात 70 अब्ज आशिल्ली. तातूंतल्यान भारताची निर्यात क्षेत्रांत वाड जाल्या अशें दिसून येता. भारताच्या अस्तंत वाठारांत गोंयची अभियांत्रिकी निर्यात फाटल्या वर्सा 405.8 अब्ज डॉलर आशिल्ली. ती 2026 वर्सा 550.6 अब्ज डॉलर जाल्या. गोंयच्या अभियांत्रिकी निर्यातीत 36% वाड जाल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

मगाशी म्युझिकली युअर्स एफ एम रेनबो सेवेत कातराच्या प्रोग्रामात परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. ऐकुया सिल्विया आनी एडी हांचे उगडास.